0: valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: I love the variety.
3: Upbeat, feel good music.
4: Your number one choice for upbeat variety at work, at home, on the road, or while you're sleeping. All Music Radio.

0: Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: They bring the heat. We play the hits while you deliver the holla.
2: Hi, I'm Ariana Grande.
3: Hey, this is One Republic.

0: El Music Radio.
1: Sper că a fost așteptat albumul Shrek.
2: Foarte.
1: Cine ascultă-i de fapt știe ce înseamnă.